namun tak penting. Apakah aku tertinggal atau berpaut? Yang terpenting ialah